Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa.

tenzhe song chang qie ge pyo ge lu ga la chang be zuo tang de na ne ru yang ge xin gan bi zhen na xiu da di ne na qie ge nian jin ding la yi sim su wei pyo ge lu ga chu zhen na suo nyong ru nang tu ge zhi